0: dame Gospodo. Lorena!
1: Hvala vam svima.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

fotografiji, vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli nije dobro, on je vjetar nemirni, samo ti si mislila da će vjetar.

kasni sat, sjećanja mi mira ne daju, meni ko da prođem godina.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nas na početku novog radnog tjedna, naravno i na samom početku našeg jutarnjeg programa. Evo, danas nam je 6. srpanj, kako sam već rekao, danas nam je ponedjeljak, tako da eto, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili i da smo spremni za sve nove radne i životne obveze. Lijepo i dosta svježe jutro u našem gradu, pretpostavljam da se moglo dosta dobro spavati, jedna od onih lijepih i ugodnih noći, stvarno bilo je vrlo, vrlo ugodno, pretpostavljam kako meni, tako i drugima. Što se tiče same vremenske situacije, temperaturu mjerimo na 18 celzijevih stupnjeva, toliko nam je trenutna temperatura u našem gradu, vlažnost 70%, a tlak zraka 1019 hektopaskala. Kakva nas situacija očekuje u ostatku ovog današnjeg dana, provjerit ćemo uz Državni hidrometeorološki zavod, pa eto, idemo vidjeti što nas očekuje. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su na zapadu zemlje, dakle kako u Istri, tako i evo Lika i Gorski kotar. Što se tiče temperature na razini cijele Hrvatske, ona će se kretati između 26 i 31 celzijevog stupnja. Mi smo eto, otprilike na sredini tog raspona, negdje oko 28 celzijevih stupnjeva, toliko bi trebali mjeriti u našem gradu, u onom najtoplijem dijelu dana. Postoji li mogućnost za oborine? Pa postoji nekakva minimalna mogućnost, evo barem tako vidim prema ovim prognozama. Ne bi trebalo biti kiše, ali eto kažem, i dalje postoji nekakva mala mogućnost. Ako treba izdvojiti neki dan vezano uz oborine, to je definitivno srijeda, tamo negdje u kasnim jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima, tu su možemo reći oborine podosta izgledne, koliko vidim za ostale dane ne bi ih trebalo biti, dakle suho vrijeme, sunčano vrijeme, ali isto tako treba naglasiti da će te temperature biti dosta daleko od onoga toplinskog vala, dakle puno prije da će nam se svaki dan kretati negdje oko 30, onih ekstrema da smo blizu 40 ne bi trebalo biti u ovom tjednu, barem evo prema trenutno dostupnim informacijama. Mi ćemo se još malo glazbeno razbuditi ovog lijepog jutra, otvoriti naravno naš jutarnji glazbeni program, a nakon prve pjesme naravno dolazi nam i naša rubrika Portali donose, pa ćemo malo vidjeti što se to piše po našim portalima.

0: Portali donose.
1: Idemo lagano prema našim portalima provjeriti što nam je tamo najzanimljivije i najaktualnije. Novi ruski napadi na grad Kijev, gorili su i neboderi. Masovni ruski napadi koji su se dogodili sinoć projektilima i dronovima na grad Kijev i evo okolicu grada Kijeva, ubijeno je najmanje 8 osoba, ozlijeđeno ih je gotovo 40, a napad je zapravo uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se priprema novi veliki udar na glavni ukrajinski grad. Prema izvješćima dužnosnika u samom Kijevu poginulo je najmanje 7 osoba, evo kažem po zadnjim informacijama 34 osobe su ozlijeđene, dakle u samoj Kijevskoj oblasti poginula je još jedna osoba, još njih 10 je ozlijeđeno, evo to su možemo reći potvrđeni podaci. Pogođeno je više stambenih zgrada, više nebodera koji su, evo, između ostalog gorjeli, tako da, eto, prve eksplozije su u Kijevu odjeknule negdje otprilike oko 1 sat i 40 minuta noćas po lokalnom vremenu. Novi valovi uslijedili su u 2:10 te u 3 sata i 15 minuta. Zračne uzbune tijekom noći bile su na snazi u gotovo svim ukrajinskim regijama. Poljsko ratno zrakoplovstvo evo priopćilo je kao odgovor na lansiranje tih projektila. Preventivno su podignuli svoje borbene zrakoplove radi zaštite njihovog zračnog prostora. Kaže Zelenski, to je tipično za Putina, odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO samita u Ankari, napad se dogodio evo samo 2 dana prije planiranog sastanka između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, knjiga proroka Izaije, trpljenje.
2: Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičen patnjama, od kog svatko lice otklanja. Prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriše. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost. O trpljenju i patnji razni autori.
1: Trpljenje je kao ljestve kojima se uspinje na nebo. Molitva Tome iz Kempena.
2: Oče ljubljeni, vrijedno je da sluga tvoj trpi nešto za ovaj čas. Oče, uvijek štovanja dostojni, došao je čas za koji si ti odvijeka znao da će doći, da za kratko vrijeme podlegne izvana sluga tvoj, a da u duši živi uvijek kod tebe. Neka bude malo prezren, neka bude malo ponižen, neka malakše pred ljudima, neka ga satiru strasti i slabosti, da nanovo uskrsne s tobom u zoru novog svjetla i proslavi se na nebu. Iz knjige Otac utjehe, Bazilej Šlink.
1: Vrijeme pripremanja i karanja često je odgovor na naše molitve, da bi nas Bog učinio sličnima sebi i da bi stigli do cilja u slavi. Sada te Bog vodi k cilju kojeg si konačno izmolio. Laganiji put ne bi te tamo doveo, inače bi ga Bog izabrao. Zato ljubi put kojim te Bog vodi, jer je taj istovremeno ispunjenje tvojih molitava i donijeće ti najveće slavu. Novi zavjet. Apostol Pavao u poslanici Rimljanima.
2: Držim doista da patnje sadašnjega vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se objaviti u nama.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je dosta uredna, bez nekih osobitih problema. Gužve su, naravno, ponovno oko Zagreba, to je već, možemo reći, standardno očekivano i logično. Drugdje nema nekih osobitih problema, dakle, ne samo kod nas u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, bez ikakvih istaknutih problema. Pa eto, neka tako ostane tijekom cijelog ovog tjedna koji je na samom začetku. Svim dragim vozačima prije svega želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju.
3: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Medija servis i Radio Đakovo. Policija dalje traga za napadačem iz Čakovca. Požari na Hvaru i u Vinišću lokalizirani. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi vatreni u polufinalu Eura.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Policija je dalje traga za napadačem iz Čakovca koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija objavila je fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trnjeniću. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu.
0: Trnjenić je policiji poznat od prije, stoga Gačal naglašava.
2: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio Vinišću na području općine Marina zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga vrlo brzo je stavljen i pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorilo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljeni požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bat i Sveta Nedjelja. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđeni jedan vatrogasac.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pojasnjuje kako reforme idu u tri smjera, prema kvalitetnoj javnoj i zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Ako možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kijev Independent. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio. Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
0: Nogometna reprezentacija Engleske igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u ogledu protiv Meksika na stadionu Azteka. Za Englesku je dva puta pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane, koji je postao prvi igrač na svjetskom prvenstvu, koji je skrivio i zabio 11 terac na istoj utakmici. Za Meksiko su zabili Julian Quinones i Raul Jimenez. Pregled ostalih vijesti iz sporta donosi Anja Hrvatin.
5: Norveška je u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom 2-1. Već u trećoj minuti Norvežani su zatresli mrežu Brazilaca, ali je pogodak Bergea poništen zbog zaleđa. Uslijedio je kazneni udarac za Brazil, na promašio Gimaraeš. Na samom kraju u 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinge u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. Večeras od 21 sat saznajemo još jednog četvrtfinalista, a na teren će Španjolska i Portugal u Dallasu. Recimo kako su ranije svoja mjesta među najboljih 8 momčadi svijeta osigurali Maroko i Francuska. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je pobjedu protiv Srbije 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Mladim Batrinima za prolaz je trebala uvjerljiva pobjeda, ali i poraz Italije od Ukrajine. A upravo se takav raspad i dogodio. Izbornik Siniša Oreščanin.
6: Previše su sad tu još emocije rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolje se nadine nema od ovoga.
5: U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacije osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza. Izbornik Tomislav Mijatović.
7: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je u jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
5: Utakmica počinje u 20 sati. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude su pobijedile SAD 21-20.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić i Slavonski Brod su na 15, Daruvar broj 16, Osijek, Sisak i Karlovac 17, Bjelovar, Varaždin i Zagreb su na 18, Rijeka na 21, u Zadru je 22, Šibenik u 23, Split u 24, dok je Dubrovnik na 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajne u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Слушате Домачи коктел, Радио Джакова.
1: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i prve vijesti medija servisa, 7 je sati i 9 minuta. Kako to obično biva, nakon prvih vijesti medija servisa slijedi nam i naš današnji hit dana, slijedi nam evo najava današnjeg hita dana, pa eto, poslušajte jednu kratku najavu, a onda nam dolazi i pjesma.
2: Hit dana, Radio Đakova.
3: Bog svima, ja sam Lucija Marcelić, a vi upravo slušate moj novi duet sa Nenom Belanom, Kad zapuše jugo. Uživajte!

0: Noćas srušio se svijet.
1: Neonske minute.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Dogodilo se na današnji dan, 6. srpnja 1415. godine, češki reformator Jan Hus spaljen na lomači kao heretik. 1483. zloglasni Richard III. Okrunjen za engleskog kralja. 1885. francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnoće na ljudskom biću. 1923. godine službeno proglašenje osnivanja SSSR-a na osnovu prvog svesaveznog kongresa Sovjeta koji je održan 1922. 1939. Holokaust, posljednje židovske tvrtke u Njemačkoj su zatvorene. 1986. Boris Becker osvojio je jubilarni 100. Wimbledon. 2000. godine dogodila se Skupština Savezne Republike Jugoslavije koja je usvojila amandmane prema kojima se Slobodan Milošević mogao ponovno kandidirati za predsjednika. 2006. godine Felipe Calderon izabran je za predsjednika Meksika.
1: Na današnji dan. Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi.
1: Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova.

0: cavo.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Govorimo i danas o jednoj vrlo zanimljivoj narodnoj poslovici koja kaže kap po kap, napuni se čaša. Poslovica naravno kao i uvijek opisuje jednu vrlo jednostavnu pojavu. Iako naravno jedna kap vode je vrlo mala i možemo reći gotovo beznačajna, mnoge kapi koje padaju jedna za drugom u stanju su napuniti cijelu čašu. Poseban dakle naglasak stavlja se na evo jedan veliki rezultat koji se može postići nizom malih koraka. U prenesenom značenju, dakle, uspjeh, znanje, bogatstvo ili bilo koji drugi životni cilj ne mogu se ostvariti odjednom, nego postupnim i ustrajnim radom. Svaki mali trud, koliko god se činio nevažnim, doprinosi konačnom rezultatu. Dakle, glavna pouka nam je zapravo, ne treba podcjenjivati male korake, ustrajnost, strpljenje i svakodnevni trud. Vrlo često su važniji od velikih, ali rijetkih napora. Poslovica također potiče na disciplinu i dosljednost, jer pokazuje da se promjene događaju postupno. Poslovica promiče strpljenje, ustrajnost, marljivost, disciplinu, odgovornost te vjeru u postupan napredak. Iako je ova narodna poslovica nastala prije jako puno vremena, naravno i danas nam je aktualna. Evo, živimo u vremenu kada mnogi onako očekuju brze rezultate, naravno po mogućnosti uz što manje rada i uz što manje napora, ali evo, podsjeća nas zapravo da evo oni najvrijedniji rezultati zapravo dolaze evo kad se dogodi maksimalni i dosljedni trud i rad. I evo, ne uči nas zapravo da ne budemo obeshrabreni ako odmah ne vidimo nekakav napredak, nego da budemo ustrajni i uporni. I tako, kap po kap, napuni se čaša.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Sinoćnjim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita, u sklopu kojeg je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke s naše i momke, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagradu za najljepšu snašu osvojila je Matea Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškorevaca, najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca. U konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka. Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku i očekuje se da bi do kraja tjedna većinom mogla biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove. Na prošlotjednoj prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske, koja je održana u Đakovu, raspravljalo se o strateškom pristupu u regionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice uručena su 73 ugovora vrijednosti 409 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 263 milijuna eura. Dodijeljeni ugovori obuhvaćaju ulaganja u zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, putujuću knjižnicu te vodno-komunalne projekte i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Županica Nataša Tramišak istaknula je ugovore kojima je Osječko-baranjska županija realizirala ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola kako bi se stvorili uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave. Trenutačno se provodi 19 projekata u vrijednosti većoj od 74 milijuna eura, a pokrenut je i strateški projekt važan za cijeli istok Hrvatske, izgradnja kliničkog bolničkog centra Osijek, vrijedna 850 milijuna eura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima su ozlijeđene 3 osobe. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Đakova, te po jedna na području Baranje i Belišća. U prometnoj nesreći na području Osijeka ozlijeđena je jedna osoba, a u prometnim nesrećama na području našeg grada u naletu električnih romobila ozlijeđene su 2 osobe. Na đakovačkom području zabilježen je i jedan nalet vozila na divljač. Vatrogasci Budrovaca i Đakova gasili su požar radnog stroja, odnosno kombajna, kod Budrovaca.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme uz povremena oblačna razdoblja. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Putevima grada.
1: Krenimo, dragi naši slušatelji, putevima grada i županije. Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa u Đakovu. Akcija je cjelodnevna, odnosno traje od 9 do 19 sati, a akcija se organizira za potrebe KBC-a Osijek. Naravno, naš program nastavit ćemo uz standardnu rubriku Portret umjetnika nakon još jedne pjesme, tako da evo, uživajte u našem glazbenom dijelu programa.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Ludoviku Ariostu. Ludoviko Ariosta bio je talijanski renesansni pjesnik, rođen u Reggio Emiliji 1474. Preminuo je u talijanskom gradu Ferrari 1533. Tijekom svog života pisao je latinske i talijanske stihove, renesansnu komediju i društvenu satiru, no životno djelo bilo mu je veliki viteški ep Bijesni Orlando, zamišljen zapravo kao nastavak nedovršenog Boderova spjeva Zaljubljeni Orlando. Djelo nema ni jednog glavnog junaka, niti možemo reći nekakvu glavnu radnju zapravo koja se odvija u samom djelu. Zapravo opisuje ljubav, borbe, vitezove, odnosno junake i sva ona zbivanja vezana uz jednu imaginarnu saracensku opsadu grada Pariza u doba Karla Velikog. U nizu saracensku opsadu grada Pariza u doba Karla Velikog.

0: za spomenuti, komedije o škrinji, studenti i zamjenjivanja. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Ludoviku Ariostu. Mi ćemo sada još malo zasvirati, eto, još jedna pjesma, a onda otvaramo naše telefonske linije, dolazi nam Jutrofon.
1: Portret umjetnika.

našim linijama, kako sam već rekao, dakle brojevi telefona pretpostavljam dobro poznati, 813-249 i 822-271.

Što se tiče katoličkog kalendara, dva imena nam se danas ističu i navode u njemu. To su Marija Goreti i Bogomila. Eto, možemo reći Bogomila, vrlo specifično ime, možemo reći dosta arhaično, eto, možda ih i ima u Hrvatskoj, ali evo, u svakom slučaju sretan imendan ako nas slušaju. Marija Goreti, eto, još jedna u nizu Marija zapravo koje se nalaze u samom katoličkom kalendaru. Ako poziva nemamo, nastavit ćemo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Sinoćnjim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita, u sklopu kojeg je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke, snaše i momke, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagradu za najljepšu snašu osvojila je Mateja Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškorevaca, najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca. U konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka. Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku i očekuje se da bi do kraja tjedna trebala većinom biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove. Na prošlotjednoj prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske koja je održana u Đakovu, raspravljalo se o strateškom pristupu regionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novim zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice uručena su 73 ugovora vrijednosti 409 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 263 milijuna eura. Dodeljeni ugovori obuhvaćaju ulaganja u zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole, putujuću knjižnicu te vodno-komunalne projekte i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. Akcija je cjelodnevna, odnosno traje od 9 do 19 sati, a organizira se za potrebe KBC-a Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima su ozlijeđene 3 osobe. 4 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna prometna nesreća na području Baranje i Belišća. U prometnoj nesreći na području grada Osijeka ozlijeđena je 1 osoba, a u prometnim nesrećama na području Đakova u naletima električnih romobila ozlijeđene su 2 osobe. Na đakovačkom području zabilježen je i 1 nalet vozila na divljač, dok su vatrogasci Budrovaca i Đakova gasili požar radnog stroja, odnosno kombajna, kod Budrovaca.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas promjenjivo vrijeme, bit će sunca, a bit će i oblačnih razdoblja. Što se tiče samog vjetra, on bi trebao biti slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Marketing Radio Đakova.
2: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
3: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
4: Đakovština, to je jedno jedna, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba. Jele?
5: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše. U cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
6: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
7: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
8: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u Mažuranićevu ulicu u Đakovu, odakle dolazi jedna vrlo zanimljiva inicijativa. O čemu je riječ, pojasnit će nam naš današnji sugovornik Marinko Kraljević, povratnik iz Australije.
7: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
8: Pretpostavljam kako ste i čuli u našem informativnom programu, pa evo proteklog vikenda, zapravo đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je jednu vrlo zanimljivu inicijativu okupiti đakovačke povratnike. Na samom početku ove inicijative, možemo reći kao jedan prvi korak, evo, pozvao ih je na misu zadušnicu za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani, a ta misa održana je u petak s početkom u 10 sati u Đakovačkoj katedrali.
9: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice, iz Čikage, da pokrenemo cijelo Đakovo. Nas nekoliko prijatelja koji nisu u Đakovu, neki su u Zagrebu, neki su vani, još se sjetilo kako bi lijepo bilo, eto, šta smo sve propustili, umro je ovaj, umro je onaj, a nismo mogli biti na sprovodu, pa onda, eto, da to bude prvenstvo za one koji su izvana, a možda i iz Đakova netko ko nije mogao, bio spriječen. Ili čak eto, možda se i naljutio na nekoga, pa sad sa distancom vremena da se oprosti, da se to zaboravi.
8: Cilj ove vrlo zanimljive inicijative je u dogledno vrijeme okupiti sve đakovačke povratnike.
9: Bilo je u planu nešto na veće da se družimo u stare igrice 60 i povodom 60 godina đakovačkih vezova i da to stavimo na neki veći nivo, međutim pošto je ulica sada zatrpana bagerima, materijalom, to će biti minimalizirano i tako, ali eto, ko prođe kroz ulicu dobit će ideju o čem se radi, može se na licu mjesta tamo u ulici u Cadillac i ja sam druga kuća od toga, eto, raspitati o čem se radi, pa širi da probam poigrati neku igricu što smo se igrali prije 60 godina, a onda ćemo u budućnosti probati i djecu potač, da djeca dovedemo unuke i da djeca se vrate onim našim starim igrama, da im probamo prezentirati i odvojiti ih od mobitela i od televizije.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, bili smo i na prvom glazbenom predahu u našoj današnjoj emisiji Iz moje ulice, a ako ste bili s nama u prvom dijelu emisije, mogli ste čuti da smo vas danas odveli u Mažuranićevu ulicu u Đakovu, gdje nas evo je dočekala jedna vrlo zanimljiva inicijativa. Naš sugrađanin Marinko Kraljević, koji je povratnik iz Australije, evo, pokrenuo je jednu zanimljivu inicijativu koja ima jedan ultimativni cilj, zapravo okupiti sve đakovačke povratnike, a kako smo rekli i sam Marinko, povratnik je iz Australije.
2: Bio sam od 78. u Zagrebu i poslije toga u Australiji i vratio sam se prije 3 godine. I Đakovo, eto sad obnavljam roditeljsku kuću, ide se sve sporo i polako, ali pokušavam i neke ljude ne prepoznajem na ulici, to možda je... Neki ljudi koji me dugo nisu vidjeli, ako im pokažem sliku iz djetinjstva, me prepoznaju. A ovi koji su me viđali, oni obrnuto. Pa bi bilo lijepo da ako neko ponese sliku svoju iz djetinjstva, pa bi, eto, lakše bi se prepoznali i valjda su lijepo uspomene slikama.
3: Koliko je uopće takvih povratničkih priča?
2: Priča ima puno i bilo bi lijepo da, ne samo povratničke priče, priče iz 60. kad su bili vezovi 67. počeli da se pričaju priče iz tih dana, šta su, kako su se bake i dide zabavljali kojim sportovima i bez mobitela i bez televizije su uživali, vjerujem, više, puno više nego sada.
3: Ovo je jedna inicijativa iz Mažuranićeve ulice.
2: Da, krenila iz Mažuranićeve Čikage, ali bi proširili na sve Đakovčane, možda sad će se dešavati nešto malo, pokušamo mu spasiti ove godine, pošto su svjetsko prvenstvo u nogometu i vezovi, ljudi su zaokupljeni drugim stvarima, ali probat ćemo to širiti. Čikaga, park kraj stanice i ako se oslobodi Mažuranićeva, tako. Ali proširiti po cijelom Đakovu.
1: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Iz moje ulice. Zaključit ćemo emisiju uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu. Dakle, glavna tema naše današnje emisije bila je, evo, inicijativa, dakle, okupljanja đakovačkih povratnika. Neke stvari su već odrađene, ali zapravo sve ovo o čemu smo govorili samo je jedan prvi korak pri onom krajnjem cilju, eto, okupiti sve đakovačke povratnike. Misa zadušnica, dakle za susjede i prijatelje, evo svih onih kojima nisu mogli biti na sahrani, održana je u petak u Đakovačkoj katedrali, a možemo reći pokretač ove inicijative je Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice u Đakovu. Do neke sljedeće emisije Iz moje ulice, nekih sljedećih tema kojima ćemo se baviti i koje ćemo evo obrađivati kroz ovu našu emisiju. Dragi naši slušatelji, lijep vam pozdrav, a mi ćemo evo zaključiti emisiju, kako sam i rekao, uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresu renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana.

0: dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Plava patrola.
5: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna plava patrola. U vremenu od 29. lipnja do 5. srpnja ove godine na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 11 prometnih nesreća, od kojih je 8 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojima je 10 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, 3 osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, a 3 prometne nesreće bile su samo uz materijalnu štetu. Idemo redom. 29. lipnja u 16 sati i 20 minuta u Doljanskoj ulici u Kešincima dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač teretnog automobila uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. 30. lipnja, 45 minuta iza ponoći, na raskrižju državne ceste broj 7, Đakovačka obilaznica i prilazne ceste autocesti broj 5, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojoj su 4 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. 1. srpnja u 1 sat i 50 minuta u ulici Ljudevita Gaja u Drenju dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, u kojoj su 3 osobe zadobile teške tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Istog dana u 6 sati i 48 minuta u Đakovu, u Vinkovačkoj ulici, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač teretnog automobila uslijed nepropisnog skretanja. Još jedna nesreća bila je 1. srpnja, 12 sati i 15 minuta u Đakovu, ulica Stjepana Radića. Dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog uključivanja vozilom u promet. 2. srpnja u 11 sati i 35 minuta u ulici Kralja Zvonimira u Đakovu dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, prouzrokovao ju je vozač osobnog automobila.

0: uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. Istog dana, odnosno iste večeri, u 21 sat i 55 minuta u Nazorove ulici u Đakovu na benzinskoj postaji INA dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja vozilom unatrag. 3. srpnja, 10 sati i 20 minuta, u ulici Kralja Tomislava dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovala je vozačica bicikla uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. 4. srpnja u 12 sati i 5 minuta u ulici Ante Starčevića dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovala je vozačica osobnog automobila uslijed nepropisnog skretanja. 5. srpnja u Kondriću u ulici Župnika Vincetića dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je nepoznati vozač upravljajući najvjerojatnije osobnim prijevoznim sredstvom, odnosno električnim romobilom, a nakon prometne nesreće nepoznati vozač s vozilom je napustio mjesto događaja, a da o događaju nije izvijestio najbližu policijsku upravu ili postaju, niti je sačekao dolazak ovlaštene službene osobe koja obavlja očevid. I još jedna nesreća jučer vezana uz električni romobil. U ulici Ante Starčevića jučer se dogodila prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je pješak uslijed nepropisnog prelaženja kolnika. Pojačane mjere najavljuju se i za sljedeći vikend što se tiče policije. Evo, stvarno se nadamo uz puno manje prometnih nesreća kojih smo, evo, ovaj tjedan imali jako puno.
1: Plava patrola.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. Sinoćnjim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita, u sklopu kojeg je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke s naše i momke, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagrada za najbolju snašu osvojila je Matea Mijatović iz Đakova, noseći nošnju iz Piškorevaca. Najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca. U konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka. Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku i očekuje se da bi do kraja tjedna trebala većinom biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove. Na prošlotjednoj prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske koja je održana u Đakovu, raspravljalo se o strateškom pristupu u regionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice uručena su 73 ugovora vrijednosti 409 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 263 milijuna eura. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa Đakovo, cjelodnevna je, odnosno traje od 9 do 19 sati, a organizira se za potrebe KBC-a Osijek. Tijekom vezovskog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. Naime, 3. srpnja u 23 sata u Đakovu, u ulici Junija Palmotića, u nadzoru prometa zatečen je 30-godišnji vozač osobnog automobila, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,99 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Za taj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Pojačane mjere policije najavljuju se i za sljedeći vikend.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas lijepo i sunčano vrijeme uz povremena oblačna razdoblja. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 28 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 24 Celzijeva stupnja. Što se tiče ostalih vremenskih parametara, vlažnost 50%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Lijepo.
3: Vrijeme odmora.
2: zabave.
3: More, plaža, kupanje i tako.
4: Kratke sukice, pangice.
3: Ludilo.
4: Pa nema škole.
3: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
5: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
3: Definitivno.
6: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
3: Ludilo.
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: Pametno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je relativno uredna, nema nekih osobitih problema, osobito ako govorimo o našim slavonskim cestama. Oko Zagreba ima gužvi, evo ima i prometnih nesreća, pa su te gužve, možemo reći, malo i pojačane, ali evo, izuzev Zagreba, stvarno nemamo ništa drugo posebno za naglasiti niti spomenuti. Svim našim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: te. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
7: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
8: a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: SDP najavio potpisivanje koalicije s Možemo, HDZ doživjet će sudbinu Bernardića i Grbina.
0: Blic vijesti.
1: Požari u Vinišću i na Hvaru pod kontrolom.
0: Blic vijesti.
1: Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca.
0: Blic vijesti.
1: Policija najavila pojačan nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski uoči NATO samita upozorio na novi ruski napad.
0: Blic vijesti.
1: Požari haraju Portugalom, Španjolskom, Francuskom i Grčkom.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu, Norveška izbacila Brazil u osmini finala, dva pogotka zabio Erling Haaland.
0: Blic vijesti.
1: Mate Pavić plasirao se u četvrtfinale miješanih parova u Wimbledonu.
0: Blic vijesti.
1: Veliki uspjeh Hrvatske u 19. reprezentacije koja se plasirala u polufinale Europskog prvenstva, izborni Korešćanin, nema boljeg scenarija od ovog.
0: Blic vijesti.
1: Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u košarci, hrvatski košarkaši dočekuju Izrael.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Bila nam je to grupa Silente i njihova pjesma Terca na tišinu. Evo jednog kratkog oglasa, pa nakon njega nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Prodaje se plug, četiri brazde, Fogel Not, Vario i hidraulično kretanje, te četiri brazde hidrauličnog okretanja, podrivači Gruberi od 9 do 11 motika, puhalnik za žito 11 kW. Dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 091 510 5461. Ponovit ćemo broj mobitela 091 510 5461. Još malo ćemo, eto, zasvirati, uskoro naravno i naša rubrika Danas za ručak.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Danas za ručak. Pa eto i danas nešto lijepo i kvalitetno za ručak. Danas pravimo slanu tortu od tikvica. Kaže fina, brza i vrlo lagana torta od tikvica, bilo da je servirate toplu ili hladnu, možete je jesti za ručak, možete ju jesti kao jedan međuobrok, a kaže gotova je praktički u trenu. Potrebne su vam 4 male tikvice ili 2 malo veće, 300 g tijesta za picu, jedna žlica maslaca i malo maslinovog ulja. Potreban vam je luk, zatim 3 jaja, malo kore od limuna, s tim da je to onako opcija, dakle nije obavezno. Češnjak, sol, papar, naribani parmezan, origano i bosiljak, te malo ribanog topljenog sira, recimo gauda ili mozzarella. Operete i narežete tikvice na okruglo, maslac zagrijete na ulju u tavi, pa na tome evo lijepo prepržite nasjeckani luk. Nakon što se on malo poprži, odmah dodajete tikvicu i sitno nasjeckani češnjak. Čekate da se to sve malo onako omekša, nakon što se to dogodi, mičete to sve sa strane da se lijepo ohladi, a vi na lim za pečenje razvlačite tijesto, 1 cm sa svake strane onako malo podignete, lim možete nauljiti ili posuti brašnom ili staviti papir za pečenje, a evo naravno ovisi o vašoj želji. Dakle, ta 3 jaja koja smo spominjali, malo soli, papra, sir, začini i na kraju, naravno, prodinstane tikvice. Sve to, naravno, dobro promiješate i prebacite na tijesto. U međuvremenu zagrijete pečnicu na 200 stupnjeva i pečete otprilike negdje 35 minuta. Naravno, nakon što izvadite, malo evo pustite da se ohladi, nemojte jesti tako vrelo, narežite lijepo na kocke i uživajte. Tako da, eto, jedan vrlo zanimljiv recept, eto, jedna prava slana torta od tikvica.
2: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Sinoćnjim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita, u sklopu kojeg je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke, snaše i momke, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagradu za najljepšu snašu osvojila je Mateja Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškorevaca, najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca, u konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka. Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku i očekuje se da bi do kraja tjedna trebala većinom biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće je klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove. Na prošlotjednoj prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske, koja je održana u Đakovu, raspravljalo se o strateškom pristupu u regionalnom razvoju, priuštivom stanovanju, aktualnostima u sustavu gospodarenja otpadom te novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice uručena su 73 ugovora vrijednosti projekata 409 milijuna eura. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa Đakovo. Akcija je cjelodnevna, odnosno traje od 9 do 19 sati, a organizirana je za potrebe KBC-a Osijek. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima su ozlijeđene 3 osobe. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Baranje i Belišća. U prometnoj nesreći na području Osijeka ozlijeđena je jedna osoba, a u prometnim nesrećama na području Đakova u naletima električnih romobila ozlijeđene su 2 osobe. Na đakovačkom području zabilježen je i jedan nalet vozila na divljač, a vatrogasci Budrovaca i Đakova gasili su požar radnog stroja, odnosno kombajna, kod Budrovaca.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Tuning for radio station.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Čija je ono zvijezda?
6: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
7: Sve su na nebu, samo jedna ne.
6: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
8: Dobrodošli u ovo tjedni žuti eter. Nakon zapaženog singla Ne pitaj, Toni Pavić predstavlja novu pjesmu Nisam još spreman, emotivnu i snažnu glazbenu priču koju je pjevač osvojila već na prvo slušanje, a koju autorski potpisuje Miroslav Rus. Sam Toni ne skriva koliko mu ovo suradnja znači, kako na profesionalnoj, tako i na osobnoj razini.
9: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Toni Pavić, a vi slušate moju novu pjesmu koja se zove Nisam još spreman. Iako smo se prilično dobro spremili za ovu pjesmu, autor je Miroslav Rus, što mi je izuzetna čast i privilegija da sam dobio priliku otpjevati pjesmu jednog tako velikog autora. Pjesma je vrlo raspjevana i energična i nadam se i vjerujem da će dugo živjeti u vašem eteru, ali i u srcima svih onih koji slušaju vaš radio.

0: Lijepa ženo, novi singl Sandija Cenova, koji je popularni pjevač, nastavlja predstavljati pjesme sa nadolazećeg studijskog albuma. Nakon uspješnih singlova poput Kofera adrenalina i Malinade za nas i Svima u inat, Sandija ovog puta donosi pjesmu s posebnom poruku posveđenu ženama koje s godinama postaju još privlačnije, samouvjerenije i ljepše.
1: Evo, već dosta dugo radimo na pjesmi Lijepa ženo, nekako sam htio imati ljetnu pjesmu, neopterećujuću, a opet pjesmu s porukom koja je, poruka pjesme je da sve žene koje uđu u neke, nazovimo to ozbiljnije godine, mada iz mojih godina to nisu nikakve ozbiljne godine, svi smo mi još uvijek mladi, ali definitivno žena dobiva na šarmu, na nekakvoj životnoj priči s tim godinama i definitivno je još zanimljivija nego kad je bila mlada. Ima puno, puno, puno više toga za ponuditi što se tiče zanimljivosti i apsolutno podržavam sve žene koje imaju neke godine, samo zanjišite bokovima, to je to.

0: Slušate Žuti eter. I Mudro ima novu ljetnu, lagarnu, ljubavnu himnu koja svima paše i u koju svi baš vjerujemo.
1: Dragi moji slušatelji, ja bih vam sad trebao ispričati koju anegdotu, dogodovštinu, natukmicu, bajku, šalim se, bajki neće biti, nećemo lovačke prodavati. Neće biti ni basni jer u spotu nema životinja, u stvari lažem, jedan slatki pas nam je u par trenutaka ušao u kadar, tako da evo bit će životinja u spotu koji izlazi za tjedan dana cirka. Pjesma U malom svijetu tvom je suradnja, dakle Marko Vojvodić je napisao skladbu za ovu pjesmu. Marko je prije svega moj dobar prijatelj i legenda od lika, a onda je vrhunski gitarist, vrhunski producent, aranžer i još puno toga dobroga. Uglavnom, bili smo na nekom druženju, pokazivali smo jedan drugom šta ko radi, snima i tako. On mi je pustio ovu skladbu za koju nije imao tekst i ja sam ga pitao da li ja mogu napisati tekst na to. On je rekao, frende, samo rokaj. Kroz dan dva imao sam 90% teksta koji sad slušate i na prvu mi je iskreno bio prejednostavan. Onda sam tjedan dana kasnije išao pjevat ponovo to uz tu njegovu skladbu i zapravo mi je baš bio dobar zato što je jednostavan. Mi ljudi, ja prvi, nekad možda previše kompliciramo, a nekad je manje više i prva misao možda baš bude najbolja, najspontanija, najiskrenija, a to je ono što ja mislim u glazbi najbitnije, da to ostane, spontanost i iskrenost. Tako da evo, nadam se da ćete to čuti u pjesmi, da će vam se svidjeti, to je ovako jedna vesela, sretno zaljubljena pjesma, a najviše od svega se veselim kad bi se negdje vidjeli uživo. Jer moj bend i ja, i moj trio i ja, puno sviramo, puno nastupamo, živimo od svirki, tako da bit će prigode da ove pjesme koje vam svako toliko puste vaši urednici i hvala im na tome, da čujete i uživo. Još jednom, ja sam Mudri, pjesma U malom svijetu tvom i ostanite uz vaš omiljeni radio. Hvala puno, bok!

0: Album Negdje u ravnici Mija Dimšić. Danas je poznate pjesme koje su vezane u Slavoniju i slavonske pjevače u novoj Minoj interpretaciji. Kako je objasnio član Minog kreativnog tima Damir Bačić, da je bila približiti ovoj pjesme novoj publici kroz minimalistički intiman zvuk. Pjesme su snimane uživo u studiju na starinski način uz istovremeno muziciranje svih glazbenika. Naslov albuma dolazi od istoimene pjesme Negdje u ravnici, koje je Mija prvi put čula još kao članica Tamburaškog orkestra tijekom nastupa u Pitomači. Upravo ta pjesma, kako kaže, najbolje opisuje temeljnu emociju albuma, nostalgiju i ljubav prema domu.
1: Negdje u ravnici moj je najnoviji singl i ujedno pjesma sa istoimenog novog albuma koji je izašao ranije ove godine, a na kojem sam obradila svoje omiljene tamburaške pjesme, a ova je upravo posebna zato što sam ju prvi put čula 2012. na festivalu Zlatne žice Slavonije, kada sam bila u tamburaškom orkestru i još nisam ni sanjala da ću jednog dana imati samostalnu karijeru, a kamoli da će jedan od autora ove pjesme, Damir Bačić, postati moj najvažniji suradnik i općenito jedna od najvažnijih osoba u mom životu. Pjesmu je uz njega napisao također vrsni tamburaš Filip Novosel, a ovaj novi aranžman pjesmi je dao bend koji je radio i na cijelom albumu, a to su Bruno Kovačić, Damir Galeković, Dario Hleb i Zvonimir Glibušić zajedno sa mnom i Damirom. Ponosna sam i na spot koji je režirao Marko Zeljković, također posebna suradnja jer smo surađivali i na mom prvom spotu ikada prije 10 godina, tako da evo okupila sam neke drage ljude i suradnike da ispričam priču o svojoj rodnoj Slavoniji, o godinama koje su nas obilježile, o djetinjstvu, o nekim lijepim uspomenama i evo nadam se da će ova nova verzija pronaći svoj put do srca slušatelja i koji možda nisu iz Slavonije, ali bilo koje neko sebi drago mjesto zovu domom.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kamfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Raste broj mrtvih nakon novog ruskog napada na Ukrajinu. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi vatreni u polufinalu Eura.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula ukrajinsku prijestolnicu dronovima i projektilima. Broj poginulih, kažu lokalne vlasti, popeo se na 11, a 46 osoba je ozlijeđeno. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio. Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljudi. Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da na nadolazećem NATO samitu u Ankaru donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. Tamo bi Trump i Zelenski trebali razgovarati uživo. S druge strane, ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte, koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent.
3: Media servis. Vijesti.
2: Nakon rekordnih vrućina mediteranske zemlje bore se sa razornim požarima. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, iako su vlasti tražile pomoć u borbi i Španjolske. 1200 portugalskih gasitelja sa 400 vozila bori se s plamenom koje je do sada poharao 30.000 hektara. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Žirone. S druge strane granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja, te na mjestima upravo Vansi. Toplinski valovi i suša gorivo su i za grčke požare. Ondje se požar na području Soluna proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bilo i evakuacije stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85 požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Na drugom kraju svijeta super tajfun nazvan Bavi pogodio je područje američkih pacifičkih teritorija Guam i Marijanskih otoka. Centar za upozorenje na tajfune predviđa da će se Bavi u Oluja kretati prema zapadu preko arhipelaga u zapadnom Tihom oceanu s maksimalnim vjetrovima od 280 km na sat i udarima od 333 km na sat, priopćio je centar.
3: Media servis. Vijesti.
2: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorelo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljen požar i na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bati, Sveta Nedjelja. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac.
3: Media servis. Vijesti.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Objavili su i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trniniću, glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
4: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
3: Media servis. Vijesti.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u Bujama gdje je položio kamen temeljac nove višestambene zgrade s ukupno 20 stanova u sklopu POS programa. Vrijednost investicije je oko 2,7 milijuna eura, a rok izgradnje je godinu dana.
5: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
3: Sport.
6: Poznat je novi par četvrtine finala svjetskog prvenstva. U subotu od 23 sata sastat će se Norveška i Engleska.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Norveška je do četvrtfinala došla nakon pobjede nad Brazilom 2-1. U 80. minuti Haaland je zabio za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovo je tresao mrežu Brazilaca i odveo Vikinge u četvrtfinale mundijala. Jedini gol Brazila duboko u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca postigao je Neymar. U dramatičnoj utakmici na stadionu Azteca Engleska je s 3-2 svladala Meksiko. Jude Bellingham zabijao je za Englesku 36. i 38. minuti, a domaćin je prije poluvremena smanjio za ostatak pogotkom Kinjonja. U nastavku su obje momčadi zabile iz 11 teraca. Englezi u 60. minuti preko Kane-a, a Meksikanci u 69. minuti preko Raula Jimeneza. A FIFA je donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u utakmici osmine finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. Belgiji je odobreno pravo na žalbu, ali nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice koja se igra noćas u 2 sata ujutro. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s 3-0 te se plasirala u polufinale europskog prvenstva gdje će igrati sa Španjolskom. Izbornik Siniša Oreščanin.
7: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao.
6: Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je u srijedu u 17:30. Drugi polufinalni par čine Njemačka i Ukrajina. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati u Osječkom gradskom vrtu dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je ranije osigurala plasmanu drugi krug kvalifikacija, a dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom. Za Media servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
8: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Slavonski Brod i Sisak su na 22, Gospić i Karlovac broj 23, u Daruvaru je 24, Osijek u Bjelovaru i Zagrebu 25, Varaždin broj 26, Zadar i Šibenik 27, Rijeka 29, dok je u Splitu i Dubrovniku 30 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće i dugotrajnije u Dalmaciji, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, vjetar slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni na Jadranu, slab do umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 9 minuta, čuli smo podane vijesti medija servisa, u gradu Đakovu mjerimo 25 celzijevih, u nastavku sljedećih dana.
2: Hit dana, Radio Đakova.
3: Bog svima, ja sam Lucija Marcelić, a vi upravo slušate moj novi duet sa Nenom Belanom, Kad zapuše jugo. Uživajte!

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Prdajem plug, četiri brazde, fogoldno otvario i hidraulično okretanje i četiri brazde, hidraulično okretanje, podrivače, grubere od 9 do 11 motika i puhalnik za žito 11 kW. Dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 091-510-5461.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
1: Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzine i način vožnje u uvjetima na cestama. Na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona je iz smjera Buzina oko 5 km, iz smjera Zagreb zapad oko 2 km. Na autocesti A2 kolona ispred naplate Trakošćan duga je oko 500 metara. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Karlovac, povremeno se u kolonama vozi uz zastoje.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Bračka plaža koju čuva zmaj, komadić raja s bijelim kamenom i morem čudesnih boja, bistro i čisto more, obluci, stjenovite obale, visoki borovi pogled na Hvar, tamo preko mora, popravljaju i najmračnije raspoloženje i osvajaju i najtvrđa srca. Na Braču, u malenom mjestu Murvica, svega 5 km zapadno od Bola, smjestila se čarobna plaža Murvica, šljunčana oaza okružena vinogradima i hladom borova. Ova idilična plaža idealna je za obitelj, parove i avanturiste. Bistro i čisto more, obluci, stjenovite obale, visoki borovi i pogled na Hvar, tamo preko mora, popravljaju najmračnije raspoloženje. Automobilom se može doći gotovo do same plaže gdje se nalaze parkirališta koja se naplaćuju, a tek posljednjih 100 metara vodi uskom strmom stazom. Uz plažu se nalazi beach bar u kojem vas čekaju osvježavajuća pića i jednostavna jela, tamo da ne morate prekidati uživanje u ljepoti Murvice da biste otišli na ručak. Murvica je malena i zbog svoje ljepote popularna plaža, pa već nekoliko ljudi na njoj stvara šarenu gužu, ali nemojte da vas to obeshrabri. Nema razloga da odustanete od posjeta, jer u šumarku iznad plaže ili malo dalje na stjenama uvijek možete uloviti prazan kutak i priuštiti si uživanje u ovom komadiću kamene bračke ljepote. U neposrednoj blizini plaže, na južnim padinama Vidove gore, nalazi se zmajeva špilja, poznata i kao dragonjina spilja, čudo uklesano u kamenu koje su nam u nasljeđe ostavili glagoljaški redovnici iz 15. stoljeća. Preporuka je da ne planirate posjet za vrijeme velikih vrućina, a obavezno se javite vodiču jer ćete inače poljubiti vrata. Špilja se sastoji od 3 dijela, male kapelice, prostorije za meditaciju i reljefna slikom zmaja te kršćanskim i slavenskim motivima. Sasvim blizu je i uvala Dračeva luka s ostacima samostalnog naselja. Ako dobro isplanirate dan i dođete na Murvicu dovoljno rano, uhvatit ćete sasvim intiman trenutak s ovom ljepoticom divnoga mora, a ako se opremite i s dovoljno vode i boljom obućom, lako ćete od običnog posjeta plaži napraviti uzbudljivi izlet na kojem se susreću zmajevi, remete prekrasni pogledi puni mora. Zalazak sunca na Murvici također je poseban, pa ako zateknete u blizini ove plaže i u suton, dopustite mu da vas očara.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a sta gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade

0: 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova. 822 249 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Sinoćnjim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo, zemljo plemenita, u sklopu kojega je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke, snaše i momke, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagradu za najljepšu snašu osvojila je Mateja Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškoravaca, najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka je Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca. U konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka. Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku i očekuje se da bi do kraja tjedna trebala većinom biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove. Županica Nataša Tramišak danas je obišla rekonstruiranu lokalnu cestu za naselje Ratkov Dol, posljednje naselje u općini Levanjska Varoš, koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu.
2: Da, evo, nalazimo se u općini Levanjska Varoš u mjestu Ratkov Dol, koje je evo dobilo i asfaltni kolnik, asfaltnu cestu, što sigurno otvara perspektivu za ostanak ljudi na ovom području. Jako nam je važan razvoj cijele naše županije, posebno ovih manjih mjesta koja su izrazito depopulirana, gdje je stanovništvo možda i posljednjih više desetljeća zaista odlazilo odavdje jer nije bilo kvalitetne i dobre infrastrukture. Cesta je sigurno jedna od osnovne temeljne infrastrukture koja život znači. Evo, oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu. Vidimo da je ovo mjesto prekrasa, priroda prekrasan, okoliš da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području. Inače, općina Levanjska Varoš ima sjajnu perspektivu za razvoj turizma. Trebalo je napraviti ova odgovarajuća infrastrukturna ulaganja kako bi se onda i moglo početi ulagati u onu turističku infrastrukturu. Ne govorim samo javnu turističku infrastrukturu, već prvenstveno mislim i na razvoj ugostiteljske djelatnosti, različitih objekata koji će se baviti turizmom, izgradnja vikendica sa bazenima. Ovo područje zaista ima jedinstvenu perspektivu za to. Jer kada ovdje dolazite, evo, slušali smo i od ovih nekoliko stanovnika koji žive u ovom malom mjestu, da jednostavno ovdje nema one vreline usred ljetnih mjeseci, da je ovdje uvijek ugodna temperatura i to sigurno daje jednu bolju perspektivu života.
1: Načelnik općine Levanjska Varoš, Slavko Tidlačka.
3: Mi smo ušli u 21. stoljeće onim datumom kad je gospodin Anušić postao župan. Onda se je počelo ulagati u našu općinu, pogotovo u tu komunalnu infrastrukturu, ceste, što su bile Tucaničke uglavnom. Ovo je zadnja Tucanička cesta, znači nedavno je dobio Milinac. Pa su dobili Pavučije i ovo prema Moroviku nastavak, D38 državna cesta je spojena do Ruševa prije još, a prije toga je Musić i Ovčana su dobili cesta. Tako da, evo, to je onaj znak da život postoji ovdje i da županija ulaže u ovakva ruralna područja. Evo, to smo osjetili na raznim poljima, evo, i sad je nedavno i tehnički pregled vodovoda, produžili smo vodovodnu mrežu, znači dobilo je naselje Slobodna Vlast, Musić, gdje je bilo veliki problem u sušnim periodima za vodu, a tako da nastavljamo dalje infrastrukturu izgradnje vodovodne mreže i borimo se da probamo razviti ovaj kraj.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa Đakovo. Akcija je cjelodnevna, odnosno traje od 9 do 19 sati, a organizira se za potrebe KBC-a Osijek. Tijekom vezovskog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom jer nije položila vozački ispit. Dana 3. srpnja 2026. godine u 23 sata u Palmotićevoj ulici u nadzoru prometa zatečen je 30-godišnji vozač osobnog automobila, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,99 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštita mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Za navedeni prekršaj istom slijedi je prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura. Zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Pojačane policijske mjere nastavljaju se i za sljedeći vikend. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Baranje i Belišća. U prometnoj nesreći na području Osijeka ozlijeđena jedna osoba, u prometnim nesrećama na području Đakova u naletima električnih romobila ozlijeđene su 2 osobe. Na đakovačkom području zabilježen je jedan nalet vozilom na divljač. Vatrogasci Budrovaca i Đakova gasili su požar radnog stroja, odnosno kombajna kod Budrovaca.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 26 do 28, trenutno u Đakovu 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Bok, ovdje Petra iz Flajera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija. Uživajte.

Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Hrvatskoj narodnoj banci održan je drugi godišnji skup regulatora. Regulatorne agencije raspravljale su o sigurnosti sustava, izazovima globalne nesigurnosti, kibernetičkim napadima, ali i prikrivenim opasnostima. Stabilnost, rizik i povjerenje najvažnije su teme, istaknuo je guverner HNB-a Ante Žigman.
2: Na način na koji danas govorimo o tim temama bitno se promijenio, te se otpornost sustava sve manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednog regulatornog područja. Rizici između različitih stavova prelijevaju se gotovo trenutačno, a ti sustavi međusobno su povezani više nego ikada prije.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bujama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade u sklopu programa POS. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
3: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
0: Nastavlja se nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva. Od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igrat će protiv boljega iz ogleda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Ovaj susret izazvao je dosta kontroverzi, nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Balogun može nastupiti unatoč crvenom kartonu kojega je dobio u 16. finala. UEFA je reagirala i nikad žešće prozvala FIFA. Prešli ste crvenu liniju. Nogomet se kao i svaki drugi sport temelji na pravilima koja su osnova poštenog, iskrenog i transparentnog natjecanja, poručili su iz UEFA. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 32, u Rijeci 31, a u Osijeku i Zagrebu je 26 stupnjeva Celsijevih. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati 3,5 su minute, bili su to još jedne vijesti medija servisa. 25 je celzivih u gradu Đakovo, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlažnost zraka 50%.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Prodajem plug, 4 brazde foglno otvario i hidraulično kretanje, 4 brazde hidraulično okretanje, podrivače grubere od 9 do 11 motika i puhalnik za žito 11 kW. Dodatne informacije možete dobiti na broj mobitela 091 510 5461.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Nastavlja se nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva, a od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igrat će protiv boljeg iz ograda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Ovi susret izvojio dosta kontroverzije nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u ovoj utakmici unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. Belgiji je odobreno pravo na žalbu, ali nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice. Europska nogometna organizacija UEFA oštro je kritizirala odluku FIFA da suspendira kaznu zabrane nastupa američkom napadaču Florianu Balogunu nakon isključenja na svjetskom prvenstvu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio od FIFA da preispita slučaj. Jučerašnja odluka o uvjetnoj suspenziji na rok od godinu dana, nakon što je igrač Florian Balogun dobio crveni karton, prešla je crvenu liniju. Nogomet, kao i svaki drugi sport, počiva na pravilima koji su temelj poštenog, pravednog i transparentnog natjecanja. Ponekad su pravila podložna različitim tumačenjima, u ovom slučaju to nije tako. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon isključenja nije pitanje diskrecijske odluke niti zahtjeva potvrdu nadležnog tijela kako bi stupila na snagu. Riječ je o načelu koje je jasno ugrađeno u propise i koje ne može biti predmet iznimaka, a pogotovo ne usred natjecanja u kojem su brojni drugi igrači u istoj situaciji uredno odslužili svoju kaznu. Kada oni koji su zaduženi za provedbu pravila više ne jamče njihovu dosljednju primjenu, ugrožavaju se integritet igre i vjerodostojnost natjecanja istodobno. Ovakva odluka stvara presedan tijekom aktualnog turnira, jer će se sve buduće slične situacije morati tretirati na jednak način, što može biti na štetu samog natjecanja. Nogomet je najomiljeniji sport na svijetu jer je prekrasna igra i pouzdana, jer se igra svugdje po istim pravilima. Nijedan turnir nije izoliran slučaj, a kada je riječ o svjetskom prvenstvu, odluke mogu imati dalekosežne pozitivne ili negativne posljedice za nogomet u cjelini. Izražavamo nevjericu zbog ove presedanske, neshvatljive i ničim opravdane uloge, kažu iz UEFA.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova

0: 15 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ovog utorka i srijede u Ankari će se održati NATO summit na kojem će čelnici 32 zemlje članice Saveza između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a, kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. U Tursku dolazi i ukrajinski lider Volodimir Zelenski, koji bi se tamo trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Tvrdi da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor s tvrtkom Laus za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektnog nadzora za izgradnju naselja sa 200 stanova na području gradskog kotara Kamen, čime je nastavljen razvoj POS programa i u Splitu. Prvi stanari očekuju se za 3 godine, a cijena kvadrata bit će 2150 eura.
2: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi, između 80 i 90% ljudi, kad se uzme u obzir, kazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
0: Na snazi je privremena regulacija prometa na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja između Savske i Vukovarske ulice, a razlog je taj što su započeli radovi na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i trajat će sve do 31. kolovoza. Obnavlja se i tramvajska skretnica, a ti radovi trebali bi biti gotovi 2 tjedna ranije. Kako je obustavljen tramvajski promet na dijelu Vukovarske od Savske do Držićeve, ZET je na tom potezu uveo autobusnu liniju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 32, u Rijeci je 30, u Osijeku 27, a u Zagrebu 26 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Evo nas nazad, nakon još jednih vijesti, medija servisa, 29 je Celzijevih u gradu Đakovu.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Prometno izvješće. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Pojačane promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A3 prema naplati Lučko kolona je iz smjera Buzina oko 1 km. Na autocesti A1 pred naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Sinoć ima glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonija, zemlja plemenita, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi.
0: Blic vijesti.
1: Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku.
0: Blic vijesti.
1: Županica Nataša Tramišćak danas je obišla rekonstruiranu lokalnu cestu za naselje Ratkov Dol.
0: Blic
1: vijesti. Žigman u digitalnom okruženju povjerenje se puno brže gubi nego što se gradi.
0: Blic vijesti.
1: Bulj zaprijetio ako vlada ne povuče uredbu, otpad ćemo dovesti pred županiju i vladu.
0: Blic vijesti.
1: U Hrvatskoj se godišnje proizvede 400.000 tona plastike.
0: Blic vijesti.
1: Sovčar je krenuo ultramaraton Vukovar Srebrenica.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska u 16 reprezentacija hokeja na travi, brončana na euru. Već večeras za četvrtfinale svjetskog prvenstva bore se Španjolska i Portugal. U noćnim satima na teren izlaze SAD i Belgija. UEFA poručila FIFA, prešli ste crvenu liniju.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Hrvatska obilježila 13. godišnjicu članstva u Europskoj uniji, a specijalistica za EU fondove i javnu nabavu Arijana Vela ocijenila je što je to razdoblje donijelo zemlji koje su prilike iskorištene, a koje propuštene. Iako su pomaci vidljivi, Vela smatra da je Hrvatska propustila iskoristiti europski novac kao snažniju razvojnu polugu. Prema riječima Arijane Vele, uspjeh hrvatskog članstva ne može se svesti samo na jednu stvar. Podsjetila da je Hrvatska ulaskom u Schengen i eurozonu postala politički, administrativno i financijski potpuno integrirana u Europsku uniju. Mi joj smo punopravna članica i ti pomaci se vide, izjavila je, kao jedan od ključnih učinaka članstva, istaknula europske fondove, za koje kaže da ih je Hrvatska koristila relativno uspješno. To se dodaje vidi po brojnim projektima koji nose oznaku europskog sufinanciranja, od Pelješkog mosta do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, poslovni sektor i manju komunalnu infrastrukturu koja građanima na lokalnoj razini podiže kvalitetu života. No upozorava i na propuštene prilike. Prema njezinim riječima, Hrvatska fondove nije dovoljno koristila kao razvojnu polugu i strateški alat. Hrvatska još uvijek slabo koristi novac iz centraliziranih fondova, odnosno oni koji provode izvršna agencija Europske komisije u Briselu. To je, kaže, nešto što treba unaprijediti u sljedeće 2 godine do početka nove financijske perspektive. Mi još smo ulijevali taj novac i još smo ga kvantitativno koristili relativno dobro, međutim nismo usmjerili nekakav strateški razvoj onako kako smo mogli, rekla je.

0: Hrvatska je u prvom tromjesečju bilježila daleko najsnažniji skok cijena najma stambenog prostora u odnosu na prošlogodišnji prosjek među zemljama EU-a, pokazali su podaci Europskog statističkog ureda. U razdoblju od siječnja do ožujka cijene najma stambenog prostora u Hrvatskoj bile su za čak 21,9% više od prosjeka u 2025. godini, izračunali su statističari na temelju podataka iz harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena. Slijedi s velikim odmakom Bugarska, gdje su porasle za 6,4%. Na trećem je mjestu Grčka s najamninama većim u prvom tromjesečju za 5% u odnosu na prošlogodišnji prosjek. Rast cijena najma statističari su izračunali na temelju podataka o stvarnim plaćanjima za najam stambenog prostora, sastavnici harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena koji se koristi za izračun inflacije u eurozoni i EU. Na razini Unije najamnine su u prvom tromjesečju bile više za 1,8% od prosjeka za 2025. godinu. Pad je bilježila samo Slovenija i to za 0,9%. Pred tim podacima stanarine su u Hrvatskoj od kolovoza 2025. rasle iz mjeseca u mjesec za tek nešto manje od 40% odnosno na isto prošlogodišnje razdoblje. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Neonske minute. Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
3: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Sinoćnim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo, zemljo plemenita, u sklopu kojeg je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke, snaše i momke, završene su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagradu za najljepšu snašu osvojila je Mateja Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškorevaca. Najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka je Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca. U konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Žetvovčenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku. Očekuje se da bi do kraja tjedna trebala većinom biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak danas je obišla rekonstruiranu lokalnu cestu za naselje Ratkov Dol, posljednje naselje u općini Levanjska Varoš, koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu.
2: Da, evo, nalazimo se u općini Levanjska Varoš u mjestu Ratkov Dol, koje je evo dobilo i asfaltni kolnik, asfaltnu cestu, što sigurno otvara perspektivu za ostanak ljudi na ovom području. Jako nam je važan razvoj cijele naše županije, posebno ovih manjih mjesta koja su izrazito depopulirana, gdje je stanovništvo, možda i posljednjih više desetljeća, zaista odlazilo odavdje jer nije bilo kvalitetne i dobre infrastrukture. Cesta je sigurno jedna od osnovne temeljne infrastrukture koja život znači. Evo, oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu, vidimo da je ovo mjesto prekrasna, priroda prekrasan, okoliš, da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području, i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području. Inače, općina Levanjska Varoš ima sjajnu perspektivu za razvoj turizma. Trebalo je napraviti ova odgovarajuća infrastrukturna ulaganja kako bi se onda i moglo početi ulagati u onu turističku infrastrukturu. Ne govorim samo javnu turističku infrastrukturu, već prvenstveno mislim i na razvoj ugostiteljske djelatnosti, različitih objekata koji će se baviti turizmom, izgradnja vikendica sa bazenima. Ovo područje zaista ima jedinstvenu perspektivu za to. Jer kada ovdje dolazite, evo, slušali smo i od ovih nekoliko stanovnika koji žive u ovom malom mjestu, da jednostavno ovdje nema one vreline usred ljetnih mjeseci, da je ovdje uvijek ugodna temperatura i to sigurno daje jednu bolju perspektivu života.
1: Načelnik općine Levanjska Varoš, Slavko Tidlačka.
3: Mi smo ušli u 21. stoljeće datumom kad je gospodin Anušić postao župan. Onda se je počelo ulagati u našu općinu, pogotovo u tu komunalnu infrastrukturu, ceste, što su bile Cucaničke uglavnom. Ovo je zadnja Cucanička cesta, znači nedavno je dobio Milinac, pa su dobili Paučije i ovo prema Moroviku nastavak. D38 državna cesta je spojena do Ruševa prije još, a prije toga je Musić i Ovčana su dobili ceste. Tako da, evo, to je onaj znak da život postoji ovdje i da županija ulaže u ovakva ruralna područja. Evo, to smo osjetili na raznim poljima, evo, i sad je nedavno i tehnički pregled vodovoda, produžili smo vodovodnu mrežu, znači dobilo je naselje Slobodna Vas, Musić, gdje je bilo veliki problem u sušnim periodima za vodu, a tako da nastavljamo dalje infrastrukturu izgradnje vodovodne mreže i borimo se da probamo razviti ovaj kraj.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa Đakovo. Akcija je cjelodnevna, odnosno traje od 9 do 19 sati, a organizira se za potrebe KBC-a Osijek.
0: Dnevnik.
1: Tijekom vezovskog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tako zvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom jer nije položila vozački ispit. Dana 3.7. u 23 sata u Đakovu Palmotićevoj u nadzoru prometa zatečen je 30-godišnji vozač osobnog automobila te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,99 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Za navedeni prekršaj istom slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Pojačane policijske mjere najavljuju se i za sljedeći vikend.
0: Dnevnik.
1: Tijekom vikenda policijski službenici su na području policijske uprave Osječko-baranjske osim alkohola evidentirali još 309 prometnih prekršaja, od kojih su 156 prekršaja nepropisna brzina, 25 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedan prekršaj upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, 9 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i 103 ostalih prekršaja.
0: Dnevnik.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom vikenda policijski službenici su na izvanredni tehnički pregled uputili 3 vozila, jedno osobno vozilo, jedan motocikl, jedno teretno vozilo. Na vozilima je tom prilikom utvrđeno ukupno 27 tehničkih nedostataka i to 7 opasnih nedostataka i 20 većih nedostataka. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Baranje i Belišća.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro uz rijeke po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab, umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Na današnji dan 6. srpnja 1483. zloglasni Richard III. Okrunjen je za kralja Engleske. 1609. Češka, jedna od najliberalnijih europskih zemalja toga doba, ozakonila je slobodu vjere. 1838. rođen je hrvatski jezikoslovac Vatroslav Jagić, jedan od najznačajnijih svjetskih slavista druge polovice 19. stoljeća. 1854. umre njemački fizičar George Simon Ohm, autor poznatog Ohmova zakona.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne. Novela, knjižara i papirnica

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Sustavna studija pokazala je da je korištenje ekrana tijekom prve dvije godine života povezano s dugoročnim posljedicama za zdravlje i kvalitetu života. Analiza je utvrdila da je upotreba digitalnih medija, osobito televizije, mobitela i tableta, široko rasprostranjena među djecom mlađom od dvije godine i može štetiti njihovu razvoju. Vrijeme provedeno pred ekranima smanjuje prilike za povezivanje s roditeljima, igru s drugom djecom, ograničava razvoj govora i dovodi do prekomjerne stimulacije. Na temelju svojih otkrića, istraživači iz četiri britanska sveučilišta preporučuju da djeca mlađa od dvije godine ne bi trebala imati namjerno i redovito vrijeme pred ekranima, pozivaju na preispitivanje svih smjernica koje dopuštaju zajedničko gledanje ekrana za djecu mlađe od dvije godine ili sugeriraju da je tehnologija priklada za sve uzraste. Nadamo se da će ovi nalazi poslužiti roditeljima, stručnjacima i donositeljima politika kao podloga za poticanje održivog korištenja tehnologije te za izradu primjerenih smjernica za malu djecu.
4: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez! Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Sedamnaest je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Policija i dalje traga za naoružanim napadačem iz Čakovca. Nastavljena sanacija požarišta u Vinišću, s požarima se bori cijeli jug Europe. Uoči NATO samita u Ankari, Rusija ponovno napala Kijev. Oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogunu.
7: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu mlađih muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Radi se o 43-godišnjem Danielu Trniniću, rodom iz Siska, koji je otprije poznat hrvatskoj, ali i bosansko-hercegovačkoj policiji. Prije 6 godina s još dvije osobe bio je uhićen u BiH u akciji Unikat zbog uzgoja i prodaje marihuane, ali i posjedovanja da ilegalnog oružja. Dio zatvorske kazne od 5,5 godina zatvora odslužio je u BiH, a dio u Lepoglavi. Kako mediji neslužbeno doznaju, potraga bi se mogla proširiti i na BiH nakon raspisivanja Interpolove tjeralice. Iz policije napominju da je riječ o izuzetno opasnoj osobi, a građane mole da mu se ne približavaju i ako ga vide, da odmah zovu 192.
7: Media Servis Vijesti plus.
6: Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Državnom sudbenom vijeću. Posljedica je to provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je dva dana prije zahtjeva utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, a protiv kojega više od dvije godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja vezano za optužnicu iz 2023. godine za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja. Do odluke vijeća o zahtjevu Škarice i do imenovanja novog predsjednika suda, tu dužnost će obavljati predsjednik Županijskog suda.
7: Media Servis Vijesti plus.
6: Nastavlja se sanacija požarišta u Vinišću pokraj Trogira. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre. A opožarena je trava, nisko raslinje i borova šuma na području od 10 hektara. Vatra je u jednom trenutku zaprijetila i objektima, ali zahvaljujući i zračnim snagama, kuće su obranjene, rekao je za Media Servis zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
8: A požar je buknuo negdje oko 15.30 na terenu, znači sve položile snage sa trogirskog područja, kaštelanskog područja, kolinskog i stupnog područja. Znači negdje jučer je bio negdje 63 vatrogasca sa 19 vozila, dva kanadera i traktor koje smo jutros reducirali na 30 vatrogasaca i 10 vozila. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerojatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo u noć.
6: Tijekom vikenda hrvatski vatrogasci odradili su 105 intervencija u kojima je kumulativno sudjelovalo 138 vatrogasnih organizacija s ukupno 540 vatrogasaca i 140 vatrogasnih vozila te 3 protupožarna zrakoplova, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Najviše požara bilo je na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i onaj na Hvaru, na području Ivandolca, gdje je prilikom gašenja ozlijeđen jedan vatrogasac.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Nakon rekordnih vrućina i juge Europe muče požari, dok u Venezueli raste nezadovoljstvo zbog stanja u zemlji nakon potresa.
9: Tisuće vatrogasaca proteklih dana bore se s požarima u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, ali i drugim zemljama. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, ako su vlasti zatražile pomoć u borbi s požarima Španjolske, koja je poslala 120 vatrogasaca sa 45 vozila. Oni pomažu 1200 portugalskih gasitelja koji se sa 400 vozila već danima bore sa plamenom koji je do sada poharao 30.000 hektara. Vlasti su proglasile maksimalni rizik od izbijanja požara u više od 100 općina. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Žirone. S druge strane, granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja te na mjestima u Provansi. U Grčkoj se na području Soluna požar proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bila naređena evakuacija stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85% požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Zbog erupcije pepela iz vulkana Etna na Siciliji zračna luka u Kataniji bila je prisiljena ograničiti slijetanja, a otkazano je bilo na desetke letova koje su ugostili obližnji aerodromi. Stručnjaci Vulkanološkog instituta navode da je vulkanski pepeo formirao stup visok oko 1,5 km iznad kratera i dok se turistima, o kojima ovisi gospodarstvo, savjetuje da provjere statuse letova prije polaska, prema Odjelu za civilnu zaštitu talijanske vlade, trenutno je razina uzbune za Etnu žuta. Više od 10 dana prošlo od kako su Venezuelu pogodila dva razorna potresa. Broj poginulih u ovoj južnoameričkoj državi ostaje neizvjestan, a službena procjena da je poginulo najmanje 3300 ljudi. Na najteže pogođenom sjevernom obalnom dijelu zemlje preživjeli i volonteri iz cijele zemlje uzimaju stvar u svoje ruke, liječe ozlijeđene, pronalaze sklonište te traže nestale. Razdoblje nakon potresa test je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, zbog čega se bori da humanitarna katastrofa ne postane politička dok je mandat privremene čelnice ističe u petak. Južni i jugoistočni dijelovi Azije na udaru su monsunskih kiša. Obilne padaline izazvane monsunom uzrokovale su smrt i uništenja u dijelovima Indije, posebno u Mumbaju. Petero djece je među najmanje 6 osoba koje su poginule nakon što su u Mumbaju usred obilnih kiša srušilo nekoliko zgrada. Urušavanje se dogodilo u siromašnom dijelu indijske financijske prijestolnice, a poteškoće su zadavale brojna klizišta zatrpavajući prometnice. Indijski meteorološki odjel izdao je crveno upozorenje za Mumbaj i susjedne okruge. Za Media servis Hrvoje Gašparec.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Dan uoči velikog NATO samita u Turskoj, Rusi su ponovno izveli masovni napad dronovima i projektilima na ukrajinsku prijestolnicu. Za to vrijeme se u Teheranu nastavila okupljati nebrojena masa ljudi koji su se priključili pogrebnoj povorci za ubijenog vrhovnog vođu. Dio njih pritom je palio američke zastave, pozivao na osvetu SAD-u te na ubojstvo Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua.
10: Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula Kijev dronovima i projektilima. Desetak ljudi je pritom poginulo i niz je ozlijeđenih. Čelnik Kijevske vojne uprave Timur Tkačenko kaže da je u gradskoj četvrti Podilski pogođena i djelomično uništena stambena zgrada, te da se isto dogodilo i u drugim naseljima. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da su uništene i nestambene zgrade. Do napada je došlo svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da slijedi novi ruski udar.
11: Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude.
10: Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za američki sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da ovog utorka i srijede na NATO summitu u Ankari donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. U Ankari bi se Zelenski ponovno trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i ni jedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je to novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Tvrdi i da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Čelnici 32 zemlje članice NATO-a će između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a, kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. Nepregledne mase Iranaca, a govori se o milijunima, priključile su se pogrebnoj povorci za vrhovnog vođu Alija Hamneija, koji je ubijen krajem veljače u izraelskom napadu. Mnogi od onih koji su se okupili u Teheranu zazivaju smrt Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kao i osvetu zemljama na čijem su čelu. Okupilo se i cijelo iransko vodstvo, osim novog vrhovnog vođe, Močtave Hamneija. Močtava je ranjen u napadu u kojem je ubijen njegov otac, no iranski dužnosnici kažu da razlog njegova izostanka nije njegovo ranjavanje, nego briga za njegovu sigurnost. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je izjavio da ovo zapravo nije oproštaj, nego pakt za nastavak puta. Naglasio je pritom da su SAD i Izrael ovim ratom dokazali da pitanja slobode i ljudskih prava na koja se pozivaju nisu ništa drugo nego laži. Pogreb Alija Hamneija održat će se 9. srpnja. Za Media Servis, Bruno Perić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Međuinstitucionalna suradnja jedan je od ključnih koraka u borbi s globalnim nesigurnostima i kibernetičkim napadima. Jedan je to od zaključaka drugog godišnjeg skupa regulatora održanog u Hrvatskoj narodnoj banci.
12: Mjeseci za nama pokazali su da se Hrvatska suočava s velikim porastom kibernetičkih napada. Mete hakera su različite, od državnih institucija i kritične infrastrukture, pa sve do malih tvrtki i građana. Svrhe napada su različite, pojasnila nam je zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
13: Jedna svrha napada može biti zapravo komercijalno da napadači zarade. To se često događa u privatnim institucijama. Ono što je puno opasnije su napadi na zapravo javne usluge, na bolnice, kritičnu infrastrukturu, na energetski sustav, gdje je zapravo cilj napadača nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa.
12: Upravo u trenucima kaosa i krize otpornost našeg sustava ne mjeri se izvješćima, već time funkcioniraju li usluge na koje se građani pa i cijelo gospodarstvo svakodnevno oslanjaju, poručio je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na drugom godišnjem skupu regulatora. Stabilnost je, kaže, poput mosta.
14: Dok sve funkcionira, gotovo nitko ne razmišlja o njegovoj konstrukciji, ni stupovima koji ga nose. Tek pod pritiskom postane jasno koliko su svi njegovi dijelovi međusobno povezani. No otpornost danas ne znači samo sposobnost da izdržimo udarac. Ona sve više znači sposobnost prilagodbe, da nastavimo funkcionirati, donositi odluke i održati povjerenje, čak i onda kada se okolnosti mijenjaju.
12: Predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Tonko Obuljen poručio je da upravo kibernetički napadi mogu biti instrument pritiska, nanošenja teške gospodarske štete, manipulacije informacijama, ali i narušavanja povjerenja u institucije.
15: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Financijski sektor, javna uprava, krizno upravljanje, mediji, hitne službe, naš kompletan svakodnevni život ovisi o tome da su mreže dostupne, sigurne i otporne.
12: Kao dobar put ka sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuje međuinstitucionalnu suradnju.
16: Uz financijske ciklusne, tržišne poremećaje i neuspjehe, regulatorni sustav danas mora odgovarati na kibernetičke napade, geopolitičke nestabilnosti, poremećaje u opskrbnim lancima, ubrzani razvoj umjetne inteligencije, klimatske izazove te sve snažniju međusobnu povezanost financijskih, energetskih, komunikacijskih i digitalnih sustava.
12: Da Hrvatska dobro stoji po pitanju kibernetičke sigurnosti, zaključio je ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
17: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi. Koliko ja znam i ono što sudjeluje, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i našeg gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
12: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bujama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade u sklopu programa POS. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
18: S cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
6: Bačić je potom u Rijeci dodijelio ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji, gdje se sastao s gradonačelnicima i načelnicima s područja te županije na temu priuštivog stanovanja. A splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor s tvrtkom Laus za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju naselja sa 200-tinjak stanova na području gradskog Kotara Kamen, čime je nastavljen razvoj POS programa i u Splitu. Prvi stanari očekuju se za 3 godine, a cijena kvadrata će biti 2150 eura. Šuta i projektant Petar Laus.
19: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi, između 80 i 90% ljudi kad se uzme u obzir iskazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
20: To će biti objekti katnost prizemlje i 3 etaže, te će u njima biti 12 do 15 stanova, ovisno o tome o kojim stanovima se pokaže potreba veličinom, dakle jednosobnim, dvosobnim i trosobnim stanovima. Sama parcela je dakle na kamenu, ona, kroz nju će vijugati jedna cesta koja će povezivati sve objekte i to će biti objekti koji će sa jednom garažom povezivati više nadzemnih volumena.
21: Intervju Media Servisa.
6: Osnaživanje žena u liderstvu, mentorski program za one koji žele promjenu i dobrobit više pozicije, one liderske. Teme su intervjua Media Servisa u kojem su gostovale medijska stručnjakinja Izabela Vrtar i stručnjakinja u području strateškog komuniciranja, upravljanja i poslovnog razvoja Martina Sokač-Saraga uoči sutrašnje druge konferencije Lead to the Top. Glavne teme će biti nezaobilazna umjetna inteligencija, kako ustati nakon pada, prepreke, umrežavanje, ali i liderska reinvencija.
22: Pitanje reinvencije su ona znanja, ona svjesnost, ona samorefleksija, ono daljnje učenje i ono što svaki dan učimo i primjenjujemo od svojih ljudi i od tržišta, što znači stalno osluškivanje i činjenica da smo i kao ljudi i kao lideri promjenjivi.
6: Istaknula je Vrtar, jedna od tema konferencije bit će i mentorstvo. Iza udruge je prvi ciklus mentoriranja koji je od listopada lani do ožujka ove godine okupio više od 100 mentorica i mentiki, kako ih Sokač-Saraga naziva.
23: To je jednostavno proces kojima može promijeniti život i ono što je jako važna poruka iz perspektive mentorice, vi možete jednako, ako ne i više, naučiti iz iskustva sa mentijem, jer on donosi jednu novu prizmu, jednu novu perspektivu, postavlja pitanje, gleda na stvar na koje možda vi ćete gledati drugačije.
21: Sport.
24: Nastavljaju se oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Baloganu uoči utakmice SAD-a i Belgije. Engleska i Norveška novi su četvrtfinalni par svjetskog nogometnog prvenstva.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
24: Večera se nastavlja nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva, a od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igraće protiv boljeg iz ogleda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro. Uoči ovog susreta pojavilo se dosta kontroverzije nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u ovoj utakmici unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. UEFA reagirala i nikad žešće prozvala FIFA. Prešli ste crvenu liniju. Nogomet se, kao i svaki drugi sport, temelji na pravilima koja su osnova poštenog, iskrenog i transparentnog natjecanja, poručili su iz UEFA. Ranije su svoje mjesto u četvrtfinalu osigurale Norveška i Engleska. Norvežani su izbacili Brazil rezultatom 2-1. U 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinga u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. U drugoj utakmici koja se igrala tijekom noći, Engleska je slavila protiv Meksika 3-2. Za Engleze je 2 put pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacija osigurala već ranije, a izbornik Tomislav Mijatović poručuje.
0: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je u jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
24: Podsjetimo, tri najbolje reprezentacije iz skupine nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija. U toj fazi svaka reprezentacija odigraće još 6 utakmica protiv protivnika s kojima se do sada nije susrela. Plasmana svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz završne skupine. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je veliku pobjedu protiv Srbije rezultatom 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Izbornik Siniša Oreščanin.
1: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
24: U polufinalu mlade vatrene očekuje susret protiv Španjolske u srijedu. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izbornik Hrvoje Koljanin.
2: Jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili reprezentaciju, državu, sve što je bilo potrebno. I u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
24: Na ponovno zauzimanje vrha svijeta mladih barakuda čekalo se 10 godina, odnosno od svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Na kraju ponovimo. Oštre reakcije na Fifinu odluku o suspendiranju crvenog kartona Balogunu.
21: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Andreja Marić.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra djelomice, osobito na Jadranu, pretežno sunčano. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća magla. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
21: Media Servis. Najbrža istina.
25: Ljeto.
26: Vrijeme odmora, zabave.
27: More, plaža, kupanje i tako.
28: Kratke sukice, pangice.
27: Ludilo.
28: Pa nema škole.
27: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
25: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
27: Definitivno.
25: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
27: Ludilo.
21: Ljetni program Radio Đakova.
29: Nakon Vijesti Plus Media Servisa nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija. Celzijevi, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 43%.
30: Pitaj otkud suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne

0: Novo i svijeta glas bez. Novo.
1: Bala ima gun. Ugasit ćete sad. Hladna kao led.

0: 5 do 6. Vijesti. Sjednošnjim glazbeno-scenskim programom Slavonija zemlja plemenita završeni su jubilarni 60. Đakovački vezovi. U izboru za najbolje noćeno narodno ruho najljepšom snašom proglašena je Mateja Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškorevaca, najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost osvojio je Vorna Babić iz Donjeg Miholjca.
1: Vijesti.
0: Žetva pšenice nakon kraćeg prekida zbog kiše nastavljena je punim intenzitetom, te bi do kraja tjedna trebala biti uglavnom završena. Klevadova pšenica treće klase prinosi su od 8 do 9 tona po hektaru, a ratari ponovno izražavaju nezadovoljstvo otkupnom cijenom od 150 eura po toni.
1: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak obišla je rekonstruiranu lokalnu cestu prema Ratkovom dolu, posljednjem naselju u općini Levanjska Varoš, koja do sada nije imalo asfaltiranu prometnicu.
1: Vijesti.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo u petak organizira 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati od 9 do 19 sati u prostorijama Crvenog križa za potrebe KBC-a Osijek.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: S jednočnim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Slavonijo, zemljo plemenita, u sklopu kojega je održan tradicionalni izbor najbolje nošenog narodnog ruha za djevojke, snaše i momke, završeni su ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi. Nagradu za najljepšu snašu osvojila je Mateja Mijatović iz Đakova u nošnji iz Piškoravaca. Najljepši momak je Marino Mihalj iz Velike Kopanice, a najljepša djevojka je Andreja Komarec iz Rokovaca. Nagradu za fotogeničnost dobio je Borna Babić iz Donjeg Miholjca. U konkurenciji je bilo 8 snaša, 4 momka i 5 djevojaka. Žetva pšenice nakon kraćeg predaha zbog prošlotjedne kiše u punom je jeku i očekuje se da bi do kraja tjedna trebala većinom biti okončana. Po kvaliteti najviše ovogodišnje pšenice treće klase, a prinosi se kreću između 8 i 9 tona po hektaru. I ovogodišnju žetvu prati nezadovoljstvo ratara zbog otkupne cijene od 150 eura po toni, dok bi, kako ističu, bili zadovoljni da je cijena ostala 180 eura, iako, kako pojašnjavaju, tek realna cijena od 200 eura pokriva sve troškove. Županica Nataša Tramišak danas je obišla rekonstruiranu lokalnu cestu za naselje Ratkov Dol, posljednje naselje u općini Levanjska Varoš, koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu.
2: Da, evo, nalazimo se u općini Levanjska Varoš u mjestu Ratkov Dol, koje je evo dobilo i asfaltni kolnik, asfaltnu cestu, što sigurno otvara perspektivu za ostanak ljudi na ovom području. Jako nam je važan razvoj cijele naše županije, posebno ovih manjih mjesta koja su izrazito depopulirana, gdje je stanovništvo, možda još i posljednjih više desetljeća, zaista odlazilo odavdje jer nije bilo kvalitetne i dobre infrastrukture. Cesta je sigurno jedna od osnovne temeljne infrastrukture koja život znači. Evo, oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu. Vidimo da je ovo mjesto prekrasa, priroda prekrasan, okoliš da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području. Inače, općina Levanjska Varoš ima sjajnu perspektivu za razvoj turizma. Trebalo je napraviti ova odgovarajuća infrastrukturna ulaganja kako bi se onda i moglo početi ulagati u onu turističku infrastrukturu. Ne govorim samo javnu turističku infrastrukturu, već prvenstveno mislim i na razvoj ugostiteljske djelatnosti, različitih objekata koji će se baviti turizmom, izgradnja vikendica sa bazenima. Ovo područje zaista ima jedinstvenu perspektivu za to. Jer kada ovdje dolazite, evo, slušali smo i od ovih nekoliko stanovnika koji žive u ovom malom mjestu, da jednostavno ovdje nema one vreline usred ljetnih mjeseci, da je ovdje uvijek ugodna temperatura i to sigurno daje jednu bolju perspektivu života.
1: Načelnik općine Levanjska Varoš, Slavko Tidlačka.
3: Mi smo ušli u 21. stoljeće onim datumom kad je gospodin Anušić postao župan. Onda se je počelo ulagati u našu općinu, pogotovo u tu komunalnu infrastrukturu, ceste, što su bile Tucaničke uglavnom. Ovo je zadnja Tucanička cesta, znači nedavno je dobio Milinac. Pa su dobili Pavučije i ovo prema Moroviku nastavak, D38 državna cesta je spojena do Ruševa prije još, a prije toga je Musić i Ovčana su dobili cestu. Tako da, evo, to je onaj znak da život postoji ovdje i da županija ulaže u ovakva ruralna područja. Evo, to smo osjetili na raznim poljima, evo, i sad je nedavno i tehnički pregled vodovoda, produžili smo vodovodnu mrežu, znači dobilo je naselje Slobodna Vlast, Musić, gdje je bilo veliki problem u sušnim periodima za vodu, a tako da nastavljamo dalje infrastrukturu izgradnje vodovodne mreže i borimo se da probamo razviti ovaj kraj.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo organizira u petak 7. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa Đakovo. Akcija je cjelodnevna, odnosno traje od 9 do 19 sati, a organizira se za potrebe KBC-a Osijek. Tijekom vezovskog vikenda na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu zatečena je jedna osoba koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u krvi prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom jer nije položila vozački ispit. Dana 3. srpnja 2026. godine u 23 sata u Palmotićevoj ulici u nadzoru prometa zatečen je 30-godišnji vozač osobnog automobila te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi 1,99 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštita mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Također je utvrđeno da je isti upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Za navedeni prekršaj istom slijedi je prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura. Zaštita mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Pojačane policijske mjere nastavljaju se i za sljedeći vikend. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Đakova, a po jedna na području Baranje i Belišća. U prometnoj nesreći na području Osijeka ozlijeđena jedna osoba, u prometnim nesrećama na području Đakova u naletima električnih romobila ozlijeđene su 2 osobe. Na đakovačkom području zabilježen je jedan nalet vozilom na divljač. Vatrogasci Budrovaca i Đakova gasili su požar radnog stroja, odnosno kombajna kod Budrovaca.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 26 do 28, trenutno u Đakovu 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

po sobie proszę z daleku. Budzę mućniną nemirnok snam.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Rijeci bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedna, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljen sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u Mažuranićevu ulicu u Đakovu, odakle dolazi jedna vrlo zanimljiva inicijativa. O čemu je riječ, pojasnit će nam naš današnji sugovornik Marinko Kraljević, povratnik iz Australije.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Pretpostavljam kako ste i čuli u našem informativnom programu, pa evo proteklog vikenda, zapravo đakovački povratnik Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je jednu vrlo zanimljivu inicijativu okupiti đakovačke povratnike. Na samom početku ove inicijative, možemo reći kao jedan prvi korak, evo, pozvao ih je na misu zadušnicu za sve susjede i prijatelje kojima nisu mogli biti na sahrani, a ta misa održana je u petak s početkom u 10 sati u đakovačkoj katedrali.
7: Inicijativa je sa nekoliko prijatelja iz Mažuranićeve ulice, iz Čikage, da pokrenemo cijelo Đakovo. Nas nekoliko prijatelja koji nisu u Đakovu, neki su u Zagrebu, neki su vani, još se sjetilo kako bi lijepo bilo, eto, šta smo sve propustili, umro je ovaj, umro je onaj, a nismo mogli biti na sprovodu, pa onda, eto, da to bude prvenstvo za one koji su izvana, a možda i iz Đakova netko ko nije mogao, bio spriječen. Ili čak eto, možda se i naljutio na nekoga, pa sad sa distancom vremena da se oprosti, da se to zaboravi.
6: Cilj ove vrlo zanimljive inicijative je u dogledno vrijeme okupiti sve đakovačke povratnike.
7: Bilo je u planu nešto na veće da se družimo u stare igrice 60 i povodom 60 godina đakovačkih vezova i da to stavimo na neki veći nivo, međutim pošto je ulica sada zatrpana bagerima, materijalom, to će biti minimalizirano i tako, ali eto, ko prođe kroz ulicu dobit će ideju o čem se radi, može se na licu mjesta tamo u ulici u Cadillac i ja sam druga kuća od toga, eto, raspitati o čem se radi, pa širi da probam poigrati neku igricu što smo se igrali prije 60 godina, a onda ćemo u budućnosti probati i djecu potač, da djeca dovedemo unuke i da djeca se vrate onim našim starim igrama, da im probamo prezentirati i odvojiti ih od mobitela i od televizije.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, bili smo i na prvom glazbenom predahu u našoj današnjoj emisiji Iz moje ulice, a ako ste bili s nama u prvom dijelu emisije, mogli ste čuti da smo vas danas odveli u Mažuranićevu ulicu u Đakovu, gdje nas evo je dočekala jedna vrlo zanimljiva inicijativa. Naš sugrađanin Marinko Kraljević, koji je povratnik iz Australije, evo, pokrenuo je jednu zanimljivu inicijativu koja ima jedan ultimativni cilj, zapravo okupiti sve đakovačke povratnike, a kako smo rekli i sam Marinko, povratnik je iz Australije.
2: Bio sam od 78. u Zagrebu i poslije toga u Australiji i vratio sam se prije 3 godine. I Đakovo, eto sad obnavljam roditeljsku kuću, ide se sve sporo i polako, ali pokušavam i neke ljude ne prepoznajem na ulici, to možda je... Neki ljudi koji me dugo nisu vidjeli, ako im pokažem sliku iz djetinjstva, me prepoznaju. A ovi koji su me viđali, oni obrnuto. Pa bi bilo lijepo da ako neko ponese sliku svoju iz djetinjstva, pa bi, eto, lakše bi se prepoznali i valjda su lijepo uspomene slikama.
3: Koliko je uopće takvih povratničkih priča?
2: Priča ima puno i bilo bi lijepo da ne samo povratničke priče, priče iz 60-ih, kad su bili vezovi 67. počeli da se pričaju priče iz tih dana, kako su se bake i dide zabavljali kojim sportovima i bez mobitela i bez televizije su uživali, vjerujem, puno više nego sada.
3: Ovo je jedna inicijativa iz Mažuranićeve ulice.
2: Da, krenila iz Mažuranićeve Čikage, ali bi proširili na sve Đakovčane, možda sad će se dešavati nešto malo, pokušamo mu spasiti ove godine, pošto su svjetsko prvenstvo u nogometu i vezovi, ljudi su zaokupljeni drugim stvarima, ali probat ćemo to širiti. Čikaga, park kraj stanice i ako se oslobodi Mažuranićeva, tako. Ali proširiti po cijelom Đakovu.
1: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Iz moje ulice. Zaključit ćemo emisiju uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu. Dakle, glavna tema naše današnje emisije bila je, evo, inicijativa, dakle, okupljanja đakovačkih povratnika. Neke stvari su već odrađene, ali zapravo sve ovo o čemu smo govorili samo je jedan prvi korak pri onom krajnjem cilju, eto, okupiti sve đakovačke povratnike. Misa zadušnica, dakle za susjede i prijatelje, evo svih onih kojima nisu mogli biti na sahrani, održana je u petak u Đakovačkoj katedrali, a možemo reći pokretač ove inicijative je Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice u Đakovu. Do neke sljedeće emisije Iz moje ulice, nekih sljedećih tema kojima ćemo se baviti i koje ćemo evo obrađivati kroz ovu našu emisiju. Dragi naši slušatelji, lijep vam pozdrav, a mi ćemo evo zaključiti emisiju, kako sam i rekao, uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna vaga spolova. Glavna tema naše današnje emisije, emocionalna inteligencija u ljubavnim odnosima. Kada govorimo o ljubavi, većina ljudi zapravo prvo pomisli na emocije, ne znam, zaljubljenost, privlačnost, strast ili romantiku, ali evo, psiholozi već godinama, možemo reći i desetljećima, upozoravaju na jednu vrlo važnu činjenicu. Sama ljubav nije dovoljna da bi veza bila sretna i dugotrajna. Ono što često čini razliku između odnosa koji traje i onoga koji se vrlo brzo raspadne jest emocionalna inteligencija. Što zapravo znači biti emocionalno inteligentan? Evo, pretpostavljam da mnogi znaju, neki možda i ne znaju. Emocionalna inteligencija nije sposobnost da uvijek budemo smireni ili da nikad ne pokazujemo svoje emocije, to je zapravo upravo suprotno. To je sposobnost da prepoznamo vlastite osjećaje, razumijemo zašto se oni javljaju, te da ih izrazimo na zdrav način, te da pritom prepoznamo emociju druge osobe. To znači, recimo, umjesto rečenice "ti mene nikad ne slušaš" reći "evo, imam dojam da nisi dovoljno prisutan". Naravno, razlika je ogromna, više manje rečena je ista stvar, ali na potpuno drukčiji način. Prva rečenica na neki određeni način se može smatrati i napadom na osobu, ova druga zapravo opisuje, možemo reći, jedan osjećaj zanemarenosti. Mnogi ljudi vjeruju da su najveći problemi u ljubavnim vezama, ne znam, nekakva nevjera, financije ili različiti životni ciljevi. Naravno da su sve to ozbiljni izazovi, ali evo, brojni stručnjaci ističu da zapravo većina sukoba nastaje zbog načina komunikacije, odnosno zbog toga što partneri jednostavno ne razumiju vlastite emocije, niti emocije osobe s kojom su u ljubavnoj vezi ili braku. Zanimljivo je da se emocionalna inteligencija ne mjeri time koliko često osjećamo sreću, nego zapravo koliko dobro upravljamo onim neugodnim emocijama, ljutnjom, razočaranjem, ljubomorom, strahom ili tugom. Recimo, ljubomora sama po sebi zapravo nije problem, to je jedna emocija koja nam zapravo dosta često govori da nam je stalo do osobe s kojom smo u ljubavnoj vezi, ali isto tako da se osjećamo nesigurno. Problem naravno nastaje kada počnemo kontrolirati partnera ili partnericu, dakle provjeravati mobilni telefon, ograničavati kontakte ili jednostavno donositi nekakve svoje zaključke bez konkretnog razgovora. Emocionalno inteligentna osoba u takvom slučaju će zastati i zapitati se zašto se ja ovako osjećam, je li moj strah utemeljen ili proizlazi iz nekog mog prijašnjeg iskustva. Još jedna vrlo važna osobina emocionalne inteligencije je naravno empatija. To naravno nije isto što i slaganje s partnerom ili partnericom. Empatija znači pokušati razumjeti kako se druga osoba osjeća, čak i onda možda kad se ne slažemo s njezinim stavovima. Koliko puta smo u nekoj svađi ili raspravi usmjereni na to da evo dokažemo da smo mi u pravu, a zapravo bi samo trebali pokušati shvatiti što druga osoba zapravo želi reći. Upravo u takvim trenucima razgovor prestaje biti traženje rješenja i postaje natjecanje u kojem zapravo obje strane žele pobijediti. U ljubavi, kad samo jedan partner pobjedi, vrlo često, naravno, izgubi ili ljubavna veza ili brak. I zato ono uvijek zanimljivo pitanje, može li se naučiti emocionalna inteligencija ili se s njom rađamo? Evo, odgovor bi zapravo mnoge mogao iznenaditi. Većina ljubavnih stručnjaka smatra kako se emocionalna inteligencija zapravo razvija tijekom cijelog života. Ona nije nekakav dar koji je rezerviran za rijetke. To je evo skup vještina koje možemo učiti, uvježbavati i zapravo svakodnevno razvijati. U drugom dijelu današnje emisije govorit ćemo o tome kako emocionalna inteligencija izgleda u praksi, koje navike imaju partneri koji su onako emocionalno zreli i koje male promjene možete napraviti kako bi zapravo u potpunosti promijenili kvalitetu vašeg ljubavnog odnosa. A prije drugog dijela emisije, naravno, mi ćemo malo prigodno zasvirati.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje Vage spolova. U prvom dijelu smo malo govorili o tome što je emocionalna inteligencija i zašto je ona najčešće puno važnija od same zaljubljenosti, a sada jedno praktično pitanje, kako izgleda to kad emocionalno, evo možemo reći, inteligentno mijenjamo naš odnos. Takve veze nisu one u kojima se partneri nikad ne svađaju, naprotiv, sukobi postoje u gotovo svakoj vezi, ne samo ljubavnoj vezi, nego i prijateljstvu, obiteljskim odnosima, sve je to potpuno normalno. Razlika je u tome na koji način ih partneri rješavaju. Emocionalno zreli ljudi znaju da nije svaki razgovor borba koju moramo dobiti. Ponekad je važnije sačuvati odnos nego dokazati da smo baš mi u pravu. Jedna od najvažnijih navika je aktivno slušanje, to znači slušati kako bismo razumjeli osobu koja nam govori, ne samo čekati svoj red da mi nešto kažemo. Sposobnost isprike je također dosta važna kod emocionalne inteligencije. Mnogima je vrlo teško, evo, jednostavno reći žao mi je ili oprosti, ne zato što ne osjećaju žaljenje, nego zato što ispriku doživljavaju kao poraz. Naravno, postoje situacije u kojima je puno zdravije otići nego ostati. Emocionalna inteligencija ne znači trpiti, ne znam, vrijeđanje, manipulaciju ili nasilje. Ona podrazumijeva sposobnost postavljanja jasnih granica. Sretan odnos nastaje kada dvije emocionalno odgovorne osobe dijele život, a ne kada jedna od druge očekuju da riješi sve njezine nesigurnosti. Ljubav je osjećaj, ali kvalitetan osjećaj nije samo, možemo reći, nešto svakodnevno, komunikacija, poštovanje i spremnost da učimo jedno o drugome. Emocionalna inteligencija nije nekakav čarobni recept koji uklanja sve naše probleme, ali je definitivno jedan od najsnažnijih alata koji nam pomaže da sve probleme riješimo zajedno. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, i današnju emisiju zaključiti uz prigodnu pjesmu.
3: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka. Ne sjeti se ko nekad, kad smo bili klinca dva.

0: sam.
1: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Alako. Sad ćemo jedno pismo onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmoriti. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.